0: your song. Only on City FM 89. It's EDM. City FM 89.
1: Trending today.
2: Anne Hathaway will star opposite Tom Cruise in the next chapter of Days of Thunder. Paramount Pictures has dated the feature film sequel for June 2, 2028, when Tom Cruise and Anne Hathaway will hit the road almost 40 years after the original 1990 Tony Scott film was released. The project will be shot for IMAX screens and released exclusively in theaters for formats including Dolby Cinema and 4DX.
1: City FM 89.
3: Attention future students, this is your boarding call. Your future is now boarding.
4: Your dream destination could be just one decision away. Meet international universities, explore scholarship opportunities, discover courses, and get expert guidance for your study abroad journey.
5: All at the 5th AEO Study Abroad Expo.
3: Boarding now in Lahore, September 7th, Pearl Continental Hotel. Next stop, Islamabad, 10th September, Marriott Hotel. Karachi, you're next. 12 September, Marriott Hotel, Gujranwala. 9 September, AEO Office, Faisalabad. 10 September, AEO Office, Multan. September 12th, AEO Office, Abbottabad. September 12th, Hotel 1, Peshawar. September 13th, Serena Hotel, Hyderabad. September 13th, Indus Hotel.
4: Register now at aeo.com.pk.
1: You're listening to City FM 89.
6: In setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
7: سندھ بھر میں نوزائیدہ اور معصوم بچوں کے مفت علاج کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ ہسپتالوں کے ایک بے مثال نیٹورک کا قیام. 3.5 سال کی قلیل مدت میں کورنگی نمبر 5, آزم بستی کراچی, سکھر اور جام شوروں میں قائم کیے گئے سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نینٹالوجی ہسپتالوں کے ساتھ جناح ہسپتال کراچی, سوبراج ہسپتال کراچی, شہید بے نظیر آباد ہسپتال اور لاڑکانہ ہسپتال میں قائم کیے گئے SICHN یونٹس میں مجموعی طور پر 12 لاکھ سے زائد بچوں کا علاج کیا گیا ہے. ان ہسپتالوں میں 262 انکیوبیٹرز, 269 وینٹیلیٹرز کے ساتھ نیونٹل انٹینسو کیئر یونٹ, پیڈیاٹرک انٹینسو کیئر یونٹ, ریہیبلیٹیشن یونٹ, نیورولوجی اور جرنل وارڈ قائم کیے گئے ہیں. بچے پاکستان کا روشن مستقبل ہیں اور ہم پاکستان کا مستقبل محفوظ بنا رہے ہیں. خدمت میں سب سے آگے حکومت سندھ.
1: City FM 89.
8: We're playing your song.
9: You're listening to
0: Non-Stop Hits.
10: No talk. Just you and the music.
11: Back to back starts now.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: Attention future students. This is your boarding call. Your future is now boarding.
3: Your dream destination could be just one decision away. Meet international universities. Explore scholarship opportunities. Discover courses. And get expert guidance for your study abroad journey.
4: All at the 5th AEO Study Abroad Expo.
2: Boarding now in Lahore, September 7th, Pearl Continental Hotel. Next stop, Islamabad, 10th September, Marriott Hotel. Karachi, you're next, 12th September, Marriott Hotel, Gujranwala. 9th September, AEO Office, Faisalabad. 10th September, AEO Office, Multan. September 12th, AEO Office, Abbottabad. September 12th, Hotel 1, Peshawar. September 13th, Serena Hotel, Hyderabad. September 13th, Indus Hotel.
3: Register now at aeo.com.pk.
5: City FM 89.
6: غذائیت ہمارے بچوں کا مستقبل. ایک صحت مند بچہ، ایک مضبوط خاندان اور ایک مضبوط پاکستان کی بنیاد ہے. پاکستان میں 5 سال سے کم عمر تقریباً 40% بچے غذائی قلت کے باعث قدم پیچھے رہ جاتے ہیں. لیکن یہ مسئلہ صرف پاکستان کی مجموعی صورتحال تک محدود نہیں، خیبر پختونخوا میں بھی صورتحال تشویشناک ہے، جہاں بچوں میں سٹنٹنگ کی شرح 41.4% تک پہنچ چکی ہے، جبکہ 20.7% بچے شدید سٹنٹنگ کا شکار ہیں. یہ اعداد و شمار ہمیں بتاتے ہیں کہ غذائیت پر فوری توجہ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے. ماں اور بچے کی بہتر خوراک، صحت کی سہولیات، صاف پانی اور مناسب دیکھ بھال کے ذریعے ہم اس صورتحال کو بدل سکتے ہیں. آئیے غذائیت کو ترجیح دیں، کیونکہ صحت مند بچے ہی صحت مند خیبر پختونخوا اور مضبوط پاکستان بنائیں گے. یہ پیغام محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ حکومت خیبر پختونخوا کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: You're listening to City FM 89.
7: We're playing your song.
1: You're listening to
8: Non-Stop Hits.

0: City FM
1: 89. صحت مند ماں، صحت مند خیبر پختونخوا. ایک بچے کی صحت کا آغاز اس کی پیدائش سے پہلے ہی ہو جاتا ہے. ماں کی مناسب غذا اور صحت بچے کی جسمانی اور ذہنی نشو نما کے لیے انتہائی اہم ہے. پاکستان میں غذائی قلت کا ایک بڑا سبب ماؤں اور بچوں کی غذائی ضروریات پوری نہ ہونا بھی ہے. خیبر پختونخوا میں بچوں میں سٹنٹنگ کی شرح 41.4% ہونا اس بات کی واضح نشاندہی ہے کہ ہمیں ماں اور بچے کی غذائیت پر مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے. بہتر خوراک، بروقت طبی سہولیات، مناسب رہنمائی اور صاف پانی، یہ سب ایک صحت مند نسل کے لیے ضروری ہیں. صحت مند ماں، صحت مند بچہ. آئیے آج عہد کریں، خیبر پختونخوا اور پاکستان کو صحت مند اور مضبوط بنائیں. یہ پیغام محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ حکومت خیبر پختونخوا کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: City FM 89, we're playing your song.
3: You're listening to
4: Non-Stop Hits.

0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: In setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
3: سندھ بھر میں نوزائیدہ اور معصوم بچوں کے مفت علاج کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ ہسپتالوں کے ایک بے مثال نیٹورک کا قیام 3.5 سال کی قلیل مدت میں کورنگی نمبر 5 آزم بستی کراچی سکھر اور جام شورو میں قائم کیے گئے سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نینٹالوجی ہسپتالوں کے ساتھ جناح ہسپتال کراچی سوبراج ہسپتال کراچی شہید بے نظیر آباد ہسپتال اور لاڑکانہ ہسپتال میں قائم کیے گئے SICHN یونٹس میں مجموعی طور پر 12 لاکھ سے زائد بچوں کا علاج کیا گیا ہے ان ہسپتالوں میں 262 انکیوبیٹرز 269 وینٹیلیٹرز کے ساتھ نیونیٹل انٹینسیو کیئر یونٹ پیڈیاٹرک انٹینسیو کیئر یونٹ ریہیبلیٹیشن یونٹ نیورولوجی اور جرنل وارڈ قائم کیے گئے ہیں بچے پاکستان کا روشن مستقبل ہیں اور ہم پاکستان کا مستقبل محفوظ بنا رہے ہیں خدمت میں سب سے آگے حکومت سندھ
4: سری ایف ایم 89 We're playing your song.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.
5: No talk.
6: Just you
5: and the music.
6: Back to back
5: starts now.

0: song, your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 2:30 PM.
3: You're listening to City FM 89.
4: چکن پاکس یاد ہے؟ یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے، تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
5: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
6: City FM 89, we're playing your song.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.
7: No talk.
8: Just you
7: and the music.
8: Back to back
7: starts now.

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 3:30 p.m.
3: You're listening to City FM 89.
4: In setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
5: سندھ بھر میں نوزائیدہ اور معصوم بچوں کے مفت علاج کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ ہسپتالوں کے ایک بے مثال نیٹورک کا قیام 3.5 سال کی قلیل مدت میں کورنگی نمبر 5 آزم بستی کراچی سکھر اور جام شورو میں قائم کیے گئے سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نینٹالوجی ہسپتالوں کے ساتھ جناح ہسپتال کراچی سوبراج ہسپتال کراچی شہید بے نظیر آباد ہسپتال اور لاڑکانہ ہسپتال میں قائم کیے گئے SICHN یونٹس میں مجموعی طور پر 12 لاکھ سے زائد بچوں کا علاج کیا گیا ہے ان ہسپتالوں میں 262 انکیوبیٹرز 269 وینٹیلیٹرز کے ساتھ نیونیٹل انٹینسیو کیئر یونٹ پیڈیاٹرک انٹینسیو کیئر یونٹ ریہیبلیٹیشن یونٹ نیورولوجی اور جرنل وارڈ قائم کیے گئے ہیں بچے پاکستان کا روشن مستقبل ہیں اور ہم پاکستان کا مستقبل محفوظ بنا رہے ہیں خدمت میں سب سے آگے حکومت سندھ
1: سٹی ایف ایم 89
2: یور ڈرائیو الانگ کمپینین
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.
6: No talk.
7: Just you
6: and the music.
7: Back to back
6: starts now.

0: City FM 89.
1: It's 4:30 PM.
2: You're listening to City FM 89.
3: چکن پاکس یاد ہے؟ یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے، تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔
4: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں۔ خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو۔ یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے۔ مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔
2: سری ایف ایم 89
5: ان سیٹنگ اپ free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
6: سندھ بھر میں نوزائیدہ اور معصوم بچوں کے مفت علاج کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ ہسپتالوں کے ایک بے مثال نیٹورک کا قیام۔ 3.5 سال کی قلیل مدت میں کورنگی نمبر 5، اعظم بستی کراچی، سکھر اور جام شوروں میں قائم کیے گئے سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نینٹالوجی ہسپتالوں کے ساتھ جنا ہسپتال کراچی، سوبراج ہسپتال کراچی، شہید بے نظیر آباد ہسپتال اور لاڑکانہ ہسپتال میں قائم کیے گئے SICHN یونٹس میں مجموعی طور پر 12 لاکھ سے زائد بچوں کا علاج کیا گیا ہے۔ ان ہسپتالوں میں 262 انکیوبیٹرز، 269 وینٹیلیٹرز کے ساتھ نیونیٹل انٹینسیو کیئر یونٹ، پیڈیاٹرک انٹینسیو کیئر یونٹ، ریہیبلیٹیشن یونٹ، نیورولوجی اور جرنل وارڈ قائم کیے گئے ہیں۔ بچے پاکستان کا روشن مستقبل ہیں اور ہم پاکستان کا مستقبل محفوظ بنا رہے ہیں۔ خدمت میں سب سے آگے حکومت سندھ۔
7: We're playing your song.
8: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
0: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
9: A new era begins.
10: Adjust your dial.
11: This is
1: City FM 89.
10: You're listening to
11: Non-stop hits.
12: No talk.
13: No talk.
14: No talk.
12: Just you,
14: and the music.
12: Back to back starts now.

0: the perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: It's 5:30 p.m.
4: You're listening to City FM 89.
5: Shaukat Khanam, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
6: Shaukat Khanam, Karachi ki takmeer.
7: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
4: سری ایف ایم 89.
8: چکن باکس یاد ہے؟ یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے، تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
9: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
10: خیبر پختونخوا حکومت ماں اور بچے کی بہتر غذائیت کے لیے اہم اقدامات کر رہی ہے. صوبے میں پروونشل نیوٹریشن سیل اور ایس یو این یونٹ کے ذریعے غذائی قلت کے خاتمے پر کام جاری ہے. حمل سے لے کر بچے کی زندگی کے پہلے 2 سال یعنی پہلے 1000 دنوں میں ماں اور بچے کی غذائیت، دودھ پلانے اور بہتر نگہداشت پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے. ماؤں کو ملٹی مائکرو نیوٹرینٹ سپلیمنٹس، جبکہ 9 عمر لڑکیوں کو آئرن اور فولک ایسڈ فراہم کیا جا رہا ہے. غذائی قلت کا شکار بچوں کے علاج کے لیے کمیونٹی کی سطح پر بھی اقدامات جاری ہیں. اسی سلسلے میں خیبر پختونخوا میں 27 ماڈل بریسٹ فیڈنگ اور نرچرنگ کیئر رومز قائم کیے گئے ہیں، جہاں ماؤں کو دودھ پلانے اور بچوں کی بہتر نگہداشت کے لیے محفوظ ماحول فراہم کیا جا رہا ہے. یہ اقدامات صرف آج کی صحت نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے روشن مستقبل کی ضمانت ہیں. صحت مند مائیں، صحت مند بچے اور مضبوط خیبر پختونخوا. غذائیت کو ترجیح دیں، اپنے بچے کا مستقبل سنواریں.
11: یہ پیغام محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ حکومت خیبر پختونخوا کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: City FM 89. We're playing your song.
0: You're listening to
2: Full Disclosure with Saba Banu Malik.
12: That was Justin Timberlake and T.I. with My Love. I do want to point out that, like, I'm very much do not separate art and artist, and I have not played a T.I. song in a long, long time because that man's a weirdo. But I did allow this one, even though Justin Timberlake, also a weirdo. All right, up next, here's Tame Impala with Loser.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
5: Trending today.
6: Anne Hathaway will star opposite Tom Cruise in the next chapter of Days of Thunder. Paramount Pictures has dated the feature film sequel for June 2, 2028, when Tom Cruise and Anne Hathaway will hit the road almost 40 years after the original 1990 Tony Scott film was released. The project will be shot for IMAX screens and released exclusively in theaters for formats including Dolby Cinema and 4DX.
5: City FM 89.
7: Shaukat Khanum, Lahore aur Peshawar ke baad, aapki ek aur donation.
8: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanum.org.pk وزٹ کریں.
9: جہاں پانچ دوست مل جائیں وہیں لائف ہے, اور ایسے ہی اسپیشل پانچ کے لیے جاز وی فائیو شیئرنگ پیکجز. پانچ دوست ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا, منٹس اور ایس ایم ایس کی شیئرنگ. اپنی پسند کی وی فائیو آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G,
10: We're playing your song.
11: چکن باکس یاد ہے, یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے, کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
12: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
3: سری ایف ایم 89.
1: You're listening to
5: Full Disclosure with Saba Banu Malik.
13: Up next, a new one. Here's Ira Starr with Misunderstood.

0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: چکن باکس یاد ہے, یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے, کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
3: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
4: سری ایف ایم 89.
5: فون اپگریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو, فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں, فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز, ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا جاز 5G.
6: City FM 89, we're playing your song.
1: You're listening to
7: Full Disclosure with Saba Banu Malik.
8: That was Distinct with Yama. Here is Dua Lipa with Training Season.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6:30 PM.
3: You're listening to City FM 89.
4: Shaukat Khanum, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
5: Shaukat Khanum, Karachi ki takmeer.
6: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanum.org.pk وزٹ کریں.
7: جہاں پانچ دوست مل جائیں وہیں لائف ہے, اور ایسے ہی اسپیشل پانچ کے لیے جاز وی فائیو شیئرنگ پیکجز. پانچ دوست ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا, منٹس اور ایس ایم ایس کی شیئرنگ. اپنی پسند کی وی فائیو آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G.
3: سری ایف ایم 89.
8: صحت مند ماں, صحت مند خیبر پختونخوا. ایک بچے کی صحت کا آغاز اس کی پیدائش سے پہلے ہی ہو جاتا ہے. ماں کی مناسب غذا اور صحت بچے کی جسمانی اور ذہنی نشو نما کے لیے انتہائی اہم ہے. پاکستان میں غذائی قلت کا ایک بڑا سبب ماؤں اور بچوں کی غذائی ضروریات پوری نہ ہونا بھی ہے. خیبر پختونخوا میں بچوں میں سٹنٹنگ کی شرح 41.4% ہونا اس بات کی واضح نشاندہی ہے کہ ہمیں ماں اور بچے کی غذائیت پر مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے. بہتر خوراک, بروقت طبی سہولیات, مناسب رہنمائی اور صاف پانی, یہ سب ایک صحت مند نسل کے لیے ضروری ہیں. صحت مند ماں, صحت مند بچہ. آئیے آج عہد کریں, خیبر پختونخوا اور پاکستان کو صحت مند اور مضبوط بنائیں. یہ پیغام محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ حکومت خیبر پختونخوا کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: You're listening to
9: Full Disclosure with Saba Banu Malik.
10: That was Sean Paul, Game Boys with Temperature. Up next, a new one from Georgia Smith. Here she is with Dancing.

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: Shaukat Khanam, Lahore aur Peshawar ke baad, aapki ek aur donation.
3: Shaukat Khanam, Karachi ki takmeer.
4: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
5: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو, فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جیز ایکسپیرینس سینٹر یا جیز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں, فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز, ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا جانس 5G.
0: City FM 89 sounds different.
6: You're listening to
0: Full Disclosure with Saba Banu Malik.

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: It's 7:30 PM.
2: City FM 89.
3: Shaukat Khanam, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
4: Shaukat Khanam, Karachi ki takmeer.
5: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
6: سری ایف ایم 89. چکن باکس یاد ہے؟ یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے، تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
7: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج GSK پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
8: جہاں پانچ دوست مل جائیں وہیں لائف ہے، اور ایسے ہی اسپیشل پانچ کے لیے جاز V5 شیئرنگ پیکجز. پانچ دوست، ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا، منٹس اور SMS کی شیئرنگ. اپنی پسند کی V5 آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G.
2: City FM 89, we're playing your song.
9: You're listening to
10: Non-stop hits.
11: No talk. No talk. No talk. No talk. No talk. Just you and the music.
12: Back to back starts now.

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن،
3: شوکت خانم کراچی کی تکمیل۔
4: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں۔
5: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو، فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ۔ یہی نہیں، فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز، ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ۔ تو پھر فون ہو تو 5G والا جاز 5G۔
6: City FM 89. We're playing your song.
1: You're listening to
7: Non-Stop Hits.
8: No talk.
9: No talk.
10: No talk.
9: No talk.
8: Just you
9: and the music.
8: And the music.
9: And the music.
11: Back to back starts now.

0: to your song.
1: Only on City FM
2: 89. خطرے میں کسی ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
3: City FM 89.
4: You're listening to
0: Beat Camp.

0: Belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
1: You're listening to Beach Camp.